Sukwete tausi so akara. Hosize lave yonde. Hokafu gemla okulkara.